wosani ulize bigambo bino katungamanalo nebigambo bino nesongolwa kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanire nakuzona yesongolwa kitu eyamu kumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide zibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu gya osaanidde yesu osaanidde yesu osaanidde kabaka wa